सुरेशशरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरक्षुतः वृषा गभीर मे आत्मा सर्वयोग विनश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः

वामन प्रांशुर अमोघ सुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्वो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो

प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्ददरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवो पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरशौरजनेश्वरः अनुकूलशतावत् पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो

महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणम् वेषजम् विशक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तीन वृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपत श्री

सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विदेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उत्तीर्णः सर्वतश्चक्षुरणीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्।

व्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेदा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्बुद्धिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः

तेजो वृषोद्युतितरःसर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः

इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवसुन्दरसुन्दरो रत्ननाभसुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दः पर्जन्यपावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः शूलभवसुवृतसिद्धशत्रुजिच्छत्रुता ूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राक्षिः सप्त जिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणबृह्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः वारवृत्कथितो योगी

अपराजित सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः रविर्विरोचन सूर्या सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुक् भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिल कपिरव्ययः स्वस्ति दस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः श्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयात् प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेगात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञादकृत्यज्ञहूयमन्नमन्ना

श्रीवासुदेव विरक्षतो नमैति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयान्नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्ध्यस्य शूद्रः सुखमावाप्नुयात् धर्माति प्राप्नुयात् धर्ममात्ता चात्मप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामि प्रजाति चाप्नुयात् प्रजात् भक्तिमान्यस्य दोत्ताय शुचिस्सत्कतमानसः।

तापदः दुर्गान्यतिररत्याशु पुरुष पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा यादि ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युचराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तव मदीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुख शांति श्रीभृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौष चन्द्रार्क नक्षत्र कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विदृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षो नगराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्।

वाक्यं विद्याशिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भूते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पडेत्य इच्छेत् पुरुषश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगदप्र